0: Îja Angotarên Aziz, Slavên ve yên ku hatine berdestêm jî dengê we yek ku weşandiye sersera serçavaraz bibêjim, lewra dengê we her li dinê em bibêjin, hûnkarin 20 saniye dengê xwe jî qeyd bikin, ji mana bişînin, dêjê kam binêrin we çi gotiye, çi ne gotiye, em ê bêjin sersera serçavara, çimkî bi vî awayî hûnkarin dengê xwe jî hem li ser Instagram, hem jî li ser WhatsApp-ê ji mana binivsînin û bişînin ji bo vê yekê jî nimra me. 0505-84-47-78 Dibir de hem mesajên we û hem jî dengê we ku qey bikin û karin em karin hal û wextê hev dîsa bi deng jî bipirsin. Gelo, hêvî dikim ku ev başî û qencî li nav me berbelav be. Îca dengê kekê me heye.
1: Selam aleyküm, kekê Hasan. Em İstanbul'e da ez xeyredîd ayna. Em ji te rijayê dikem ji me ra Ozan Aytaşı da Sıranaki Faş Beji Eyvallah Sesleran Serçavan Roj baş
0: Roja Ateşi Hoş Roja Ateşi Baş Kekemin Malatı Avah U Jo Hozan Aytaş Sıranaki Hoş Medeyin Sere Me Tekne Reze Levra He Gelek Sıranaki Hoş Yavanaşi Dore Dene Dereze Dene Dor Bidor Em Jukhara Dicin Hedi Hedi Levra Vakaku Em Lisar Reyeke Direjin Vakaku Em Lisar Reyeke خوش او هوا خوش دم خوش دوران خوش بوی اوای هیدی هیدی ام لسر دیرکسونن او شخور برحتی و بدلالی ام داجو ایجا سلاوه کدین جیم خوینو گوتیه روش باش که که اصلا جانتالیه جی اسمت اولچاره و رونی هرکی پسمامو اون جمارا لیخن میگله که کیف خوش بینش ترته کردیه را و جحمو گهدار نویره بلا ببه دیاری گوتیه وی سرسرا سرچاوارا دجور حتی انتالی همجی سلاوی خواه جتاره و جحوال و هوگره تره امدشینین رونی هرکی امی سترانکویا خوش

0: TRT Kurdî Radyo Navenda Müzika Kurdî
1: Edo te halahut Bendem la hazar put Usev khore shale sut Majid o pezen darut Khotun o gunda khot kota Tarak gani metota Shemek darek daikota Daikota qurborata Loro koro lo koro Parvan chagat nama Liber dara khor mama شلیه لکر شل نوم زیب که لکر کن نوم حنو سر پیره یا دارگو پرو کره یا تمگام لباوه یا شور مطال خاله یا لال قربان